tie me nede ye ya abrabona ye pisi basa oko wani ma en ko ko wachi nso a enye ye ohun ni awon samfa nede bi ne kan fu onyame egwa ma kura wo bi ya se kwane kura no de ne ma se nede oba mi enyi na apo mu ni a chi nede na ye yi ne ya odi ya baba ko tru ye ku ni bi ne ne wati